0: Take Me Back fra Kygo her på 1FM. Vi skal litt tilbake. Vi skal tilbake til helga. Og jeg husker jo, for noen år siden, så var Emma Eliksen deltaker I Farmen på TV2, og der så hadde hun et lite uheld. En såkalt faceplant. Ta oss tilbake til fredag kveld, Anne.
1: Ja, du mener når jeg var så inspirert av Emma Ellingsen-stuntet inne I Farmen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tok en faceplant?
1: Jeg tok en aldri så liten faceplant der, og det så teit, fordi at vanligvis jeg så god på å liksom ta meg imot. Men det rakk ikke jeg på fredag.
0: Fortauskamp der.
1: Det var en fortauskamp. Det som var greia var at akkurat rett før jeg smalt inn I den fortauskanten, så snur jeg meg for å se at det går bra med de folka som går bak, for jeg en sånn ledersau, skal få noen folk trygt inn.
0: Ja, men så gikk det ikke så bra med ledersauen.
1: Det gjorde ikke det. Den sparket bort I fortauskanten og fløy I vei. Og rett I bakken med nesa først.
0: Tok en dem lengst den der.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Skulle hatt video av det.
1: Ser så vakker ut nå.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok.

1. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: No, no.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg gå
1: til. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.